էլ քեզ չեմ սիրում։ Մի նայիր այդպես, աչքերս են մատնում, որ սիրում եմ քեզ, որ նրանք անքուն հիշերներ անցան, որ նրանք թաքուն քեզ չմոռացան։

Այսօր անցավ իմ յակես մի օր, չեմ գիտեր վաղը ինչ պահած ունով, օրոնով

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս։ Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և Վրդվո և Հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև փարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե թեպի իմ թշվառությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենատշվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան անմռունչ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ձայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող անփոփոխ լինա եւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կծորտ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակուրդ քավիչ մարտասեր եւ երգայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ օքին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Արավոտյան աղոտք Տեր, եթե շրթներս բացես, վերանն իմ կերքի օրհնությունը քո։ Գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ,

Ֆուտբոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բողոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենթմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UCAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UCAP.

Արկելի ունգընցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations.

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու, ապո աշճան մասնաջուղի վերամոդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեգան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջեցեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des badaniers de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence.

Ենի Վալանսիսկա ուտներու վերամուդը գմոդենա, երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուդական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարկացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Netman de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robertval à Valence.

0: Այստեղ ոչինչ խոսելու չկա, ջերմ ծափահարություններ եւ ռեկամկա։
1: Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM Ալիքով։

Հանգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։ Հարգելի ունգընցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը տեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles.

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշճան մասնաջուղի վերամուդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17-դարեգան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջորդեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence section Apoachtian approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուդը գմոդենա երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10-ին 12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարգելի ունգնջիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան Միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ից ես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին հասցած է 8 դարեգանեն սկսյալ փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robertval à Valence.

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բոնլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավար նոր արգածախնդրությունը հոբենթմենին մեզ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UCAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UCAP.

0: Վարպետ, վարպետ, էլ է թա, գարսնիքը պրծավ։
1: Ուելի շաբը շարատիս
0: է։ Հա, արմինք էլ։
2: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
3: Բարև հարգելյուն գնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի և երրորդ երկրներ է ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաև երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաև ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները և մտքերի փոխանակած փող շահաբեդ տնտեսական, առևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման, Թրիպ ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են Թրիպի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագրերուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման, միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ Ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամ ևս պիտի ներկայացնե Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամ ևս ներկայացնե մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ լալ, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք այլ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության Նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, գեներալ լեյտենանտ պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեփ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք մողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվի առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնալ լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Թորանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցություն Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Սր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական բերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոսի 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորին։
1: Bonjour, vous suivez le journal de l'IPFM, merci de m'accueillir chez vous. Le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian, est à Bishkek, au Kirghizistan, hier et aujourd'hui, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se présente comme l'alternative au G7 occidental et réunit tous les pays présents sur le continent asiatique, et notamment l'Inde, la Chine, la Russie, l'Iran ou encore le Vietnam. l'occasion, en marge de ce sommet, de rencontres bilatérales, comme par exemple avec le Premier ministre indien Modi, où l'Arménie et l'Inde ont évoqué la coopération bilatérale, notamment en matière d'armement, puisque selon plusieurs sources, l'Arménie et l'Inde seraient sur le point de signer un nouveau contrat pour la fourniture de missiles anti-aériens de défense. Nicole Pachinian a également rencontré hier le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans une rencontre qui n'était pas annoncée. Selon le communiqué publié par le gouvernement arménien, Nicole Pachinian et Ilham Aliyev ont discuté des prochaines étapes liées à la mise en œuvre de l'accord de Washington et ont souligné l'importance des projets de connectivité dans le cadre de cet accord. Ils ont également discuté de la délimitation de la frontière entre les deux pays et notamment l'importance de poursuivre les travaux engagés dans le cadre d'une commission bilatérale, ce qui signifie juste qu'une prochaine date a été mise en place pour cette commission. Plus globalement, le communiqué indique que le Premier ministre Nicole Pachinian et le président Ilham Aliyev sont convenus de poursuivre les mesures visant à consolider une paix durable, à normaliser les relations interétatiques et à renforcer la connectivité par le biais de contacts bilatéraux directs. Il est également rapporté que l'exportation des produits pétroliers azerbaïdjanais vers l'Arménie, le transit de céréales et d'autres marchandises en provenant de pays tiers à travers le territoire azerbaïdjanais vers l'Arménie, ainsi que l'établissement de relations commerciales entre les deux pays, ont été soulignés comme d'importantes manifestations concrètes du renforcement de la paix. Les dirigeants se sont également félicités des contacts entre les milieux d'affaires et la société civile et ont également échangé leur point de vue sur les possibilités d'élargir encore la coopération économique, commerciale et énergétique mutuellement avantageuse. Et c'est vrai que les images diffusées montrent les deux chefs d'État tout sourire. On notera cependant que les deux communiqués ne mentionnent nullement la problématique des otages détenus à Bakou, dont le sort visiblement n'a pas été évoqué. Aujourd'hui, le Premier ministre arménien devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, toujours en marge de ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, une première depuis les élections du 7 juin dernier, alors que les relations russo-arméniennes sont plus tendues que jamais, du fait des déclarations arméniennes sur sa volonté de poser sa candidature à l'Union européenne et du fait des mesures de rétorsion économique imposées à l'Arménie par la Russie sur les exportations arméniennes et notamment en matière agricole. Une rencontre qui intervient aussi dans le contexte de la répression contre des figures de l'opposition que Moscou a dénoncées comme étant sur le fond dirigées vers toutes les personnalités qui prônent une relation apaisée et de bon voisinage avec la Russie. On a appris hier soir le décès à 97 ans de l'ancien Premier ministre de cohabitation sous François Mitterrand, Édouard Balladur. Il avait été aussi candidat battu alors qu'il était donné gagnant à l'élection présidentielle de 1995 contre Jacques Chirac. Secrétaire général de l'Élysée, il avait été un des proches collaborateurs du président Pompidou. Édouard Balladur était aussi né à Smyrne, Izmir, en 1929, dans une famille arménienne qui avait fui le Nakhitchevan en 1737. La famille Balladur, ou Bahadourian, avait fait franciser son nom depuis qu'ils avaient obtenu d'être placés sous la protection de la France et qu'ils s'étaient convertis au catholicisme dans ce qu'on appelait dans l'Empire ottoman les Amirats. Ils avaient alors développé le commerce entre la France et l'Empire ottoman, notamment à partir de Marseille. Le père d'Édouard Balladur dirigeait la succursale de Smyrne de la Banque ottomane et c'est grâce à leur statut de citoyen protégé par la France qu'ils n'avaient pas été touchés par les massacres de 1922 et l'incendie de Smyrne. Naturalisé français en 1932, ses parents se réfugient en France, à Marseille, en 1935 avec leurs 6 enfants. Jamais dans sa vie ou dans aucune interview, Édouard Balladur n'a mentionné cette origine arménienne, contrairement à d'autres membres de sa famille. Pour finir ce journal, rappelons que c'est demain matin à 10h, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, que se déroulera l'inauguration de l'installation des portraits des 19 otages arméniens détenus à Bakou. Initiative de la ville de Paris, annoncée par Emmanuel Grégoire le 14 avril dernier, soutenue par son adjointe en charge de l'international Audrey Pulvar et que l'on doit au CCAF. Les deux coprésidents du CCAF, Alain Toragnan et Mourad Papazian, étaient d'ailleurs présents hier matin avec Audrey Pulvar à l'installation des portraits et ils vous adressent ce message.
4: Chers amis, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 2 septembre à 10h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour soutenir nos otages, pour leur manifester notre détermination à continuer l'action pour leur libération.
5: Bakou doit choisir où c'est la logique de la paix, où c'est la logique des otages. On ne peut pas construire une paix en maintenant les dirigeants d'un autre peuple en prison. Il faut choisir. Et c'est ce dilemme qu'on va poser à Bakou mercredi à 10h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris.
1: fin de ce journal. Restez informés et à l'écoute de Hype FM. Météo, de belles éclaircies sur Paris, Lyon, Valence et Marseille, les températures qui remontent. Il fera de 14 à 23 degrés à Paris, de 17 à 28 degrés à Lyon, de 18 à 30 degrés à Valence et de 21 à 31 degrés à Marseille. Dans le nord de l'Arménie, le ciel sera dégagé dans la journée avant des orages dans la soirée. Il fera de 12 à 20 degrés à Van Azor et de 10 à 23 degrés à Gümri.

0: Բալանսի հայկական ցանասպյուրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
2: Brave Hergelium Gundirner այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական Նավթամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի եւ երրորդ երկրներե ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաեւ երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաեւ ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները եւ մտքերի փոխանակած Փող շահաբեդ տնտեսական, առևտրական եւ ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը եւ ընդգծած են երկու երկրներու միջեւ ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են TRIP-ի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամը եւս պիտի ներկայացնի Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամը եւս ներկայացնի մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայ լալ, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք ալ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Գանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայի Քարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, գեներալ լեյտենանտ պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացակարյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխ խորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխաբարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք բողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվի առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միևնույն հնարավոր վճիռը կրնա լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլվարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արա Թորանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբունի արտահայտելու համայնքի զորակցությունը Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկելներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ ընդլանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոսի 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին 2-րդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ, սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Իմ խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորին։
1: IBFM, le journal Harout Martirosyan.
3: Bonjour, vous suivez le journal de IBFM, merci de m'accueillir chez vous. Le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian, est à Bishkek, au Kirghizistan, hier et aujourd'hui, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se présente comme l'alternative au G7 occidental et réunit tous les pays présents sur le continent asiatique, et notamment l'Inde, la Chine, la Russie, l'Iran ou encore le Vietnam. L'occasion, en marge de ce sommet, de rencontres bilatérales comme par exemple avec le Premier ministre indien Modi, où l'Arménie et l'Inde ont évoqué la coopération bilatérale, notamment en matière d'armement, puisque selon plusieurs sources, l'Arménie et l'Inde seraient sur le point de signer un nouveau contrat pour la fourniture de missiles anti-aériens de défense. Nicole Pachinian a également rencontré hier le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans une rencontre qui n'était pas annoncée. Selon le communiqué publié par le gouvernement arménien, Nicole Pachinian et Ilham Aliyev ont discuté des prochaines étapes liées à la mise en œuvre de l'accord de Washington et ont souligné l'importance des projets de connectivité dans le cadre de cet accord. Ils ont également discuté de la délimitation de la frontière entre les deux pays et notamment l'importance de poursuivre les travaux engagés dans le cadre d'une commission bilatérale, ce qui signifie juste qu'une prochaine date a été mise en place pour cette commission. Plus globalement, le communiqué indique que le Premier ministre Nicole Pachinian et le président Ilham Aliyev sont convenus de poursuivre les mesures visant à consolider une paix durable, à normaliser les relations interétatiques et à renforcer la connectivité par le biais de contacts bilatéraux directs. Il est également rapporté que l'exportation des produits pétroliers azerbaïdjanais vers l'Arménie, le transit de céréales et d'autres marchandises en provenant de pays tiers à travers le territoire azerbaïdjanais vers l'Arménie, ainsi que l'établissement de relations commerciales entre les deux pays, ont été soulignés comme d'importantes manifestations concrètes du renforcement de la paix. Les dirigeants se sont également félicités des contacts entre les milieux d'affaires et la société civile et ont également échangé leur point de vue sur les possibilités d'élargir encore la coopération économique, commerciale et énergétique mutuellement avantageuse. Et c'est vrai que les images diffusées montrent les deux chefs d'État tout sourire. On notera cependant que les deux communiqués ne mentionnent nullement la problématique des otages détenus à Bakou, dont le sort visiblement n'a pas été évoqué. Aujourd'hui, le Premier ministre arménien devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, toujours en marge de ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, une première depuis les élections du 7 juin dernier, alors que les relations russo-arméniennes sont plus tendues que jamais, du fait des déclarations arméniennes sur sa volonté de poser sa candidature à l'Union européenne et du fait des mesures de rétorsion économique imposées à l'Arménie par la Russie sur les exportations arméniennes et notamment en matière agricole. Une rencontre qui intervient aussi dans le contexte de la répression contre des figures de l'opposition que Moscou a dénoncées comme étant sur le fond dirigée vers toutes les personnalités qui prônent une relation apaisée et de bon voisinage avec la Russie. On a appris hier soir le décès à 97 ans de l'ancien Premier ministre de cohabitation sous François Mitterrand, Édouard Balladur. Il avait été aussi candidat battu alors qu'il était donné gagnant à l'élection présidentielle de 1995 contre Jacques Chirac. Secrétaire général de l'Élysée, il avait été un des proches collaborateurs du président Pompidou. Édouard Balladur était aussi né à Smyrne, Izmir, en 1929, dans une famille arménienne qui avait fui le Nakhitchevan en 1737. La famille Balladur, ou Bahadourian, avait fait franciser son nom depuis qu'ils avaient obtenu d'être placés sous la protection de la France et qu'ils s'étaient convertis au catholicisme dans ce qu'on appelait dans l'Empire ottoman les Amirats. Ils avaient alors développé le commerce entre la France et l'Empire ottoman, notamment à partir de Marseille. Le père d'Édouard Balladur dirigeait la succursale de Smyrne de la Banque ottomane et c'est grâce à leur statut de citoyen protégé par la France qu'ils n'avaient pas été touchés par les massacres de 1922 et l'incendie de Smyrne. Naturalisé français en 1932, ses parents se réfugient en France, à Marseille, en 1935 avec leurs 6 enfants. Jamais dans sa vie ou dans aucune interview, Édouard Balladur n'a mentionné cette origine arménienne, contrairement à d'autres membres de sa famille. Pour finir ce journal, rappelons que c'est demain matin à 10h, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, que se déroulera l'inauguration de l'installation des portraits des 19 otages arméniens détenus à Bakou. Initiative de la ville de Paris, annoncée par Emmanuel Grégoire le 14 avril dernier, soutenue par son adjointe en charge de l'international Audrey Pulvar et que l'on doit au CCAF. Les deux coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian, étaient d'ailleurs présents hier matin avec Audrey Pulvar à l'installation des portraits et ils vous adressent ce message.
4: Chers amis, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 2 septembre à 10h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour soutenir nos otages, pour leur manifester notre détermination à continuer l'action pour leur libération.
5: Bakou doit choisir où c'est la logique de la paix, où c'est la logique des otages. On ne peut pas construire une paix en maintenant les dirigeants d'un autre peuple en prison. Il faut choisir. Et c'est ce dilemme qu'on va poser à Bakou mercredi à 10h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris.
3: Fin de ce journal, restez informés et à l'écoute de HypeFM. Météo, de belles éclaircies sur Paris, Lyon, Valence et Marseille, les températures qui remontent. Il fera de 14 à 23 degrés à Paris, de 17 à 28 degrés à Lyon, de 18 à 30 degrés à Valence et de 21 à 31 degrés à Marseille. Dans le nord de l'Arménie, le ciel sera dégagé dans la journée avant des orages dans la soirée. Il fera de 12 à 20 degrés à Vanadzor et de 10 à 23 degrés à Gyumri. Belle journée à tous.

Սխոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենդմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարկելի ունգընցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու և վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու, ապո աշճան մասնաջուղի վերամոդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեգան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելուտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուդը գմոդենա, երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեր ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robert Val à Valence.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

շոկոլատերի մեջ կախում ես մեխից որ դիտի բախչես ինքդ քեզանից քո ճամփորդն էլ խենթ ջուտակի բացյանն է

մեխից ուր պիտի փախչես ինքդ քեզանից

Ուշը նտակում են դուրը պատ, նա է, ում սպասում է շրունը, նա է, ով պրգում է քո հոգին, պարանոցից հանում դեղին, հոգևարքից կապված պարան, պացպարում է քեզ վշտից, թե վազուր այդ թրջունից,

Եվ այդ հույսը բրկության, կոնը շխարքն է աշտության, լուրը սենյակի դրները պակ, ստվերը ոչոչ ու պատին սպիտակ, ուշմը

մեզ հետ մեզ մենակ, հազար երանի նրան, ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո մարդիկ դառնում են մի քիչ մտածկոտ, փորձում են ասես անցյալից մաքրել էջերը կեղտոտ։ Հիսունից հետո արագ անգամ պտտում տանին

երանի, նրան ունի անհոգ ապրելու ժամանակ։ Իսունից հետո փորձում ենք սակայն, բայց չեն գտնում անախիկներին, որոնց նախկինում

անհոգ ապրելու ժամանակ։ Իսունից հետո ընկերները մեր հերթով հեռանում, ու տեղերը նրանց արդեն մեկ ընդ միշտ պարապ են մնում։ Իսունից հետո կյանքն է մեզանից թե մ

անդարդ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո նույնիսկ հայրին մեզնից ամաչում ու ցույց է տալիս, որ ինքնն արդեն մեզ չի ճանաչում։ Հիսունից հետո դառնում ենք հանկարծ մի փաստի վկա, որ մեր սաղալապրած կյանքը շտկելու ժամանակ չկա։ Ժամանակն այսպես անկոչուրի պես այցելու է քեզ, հասկացնում ասես, որ ինքդ քեզանից շուտով կազատվես, կազատվես։

հիշում է իմ մանկության անհատնում գանձը, բարության առաջին սերց, որ երբեք

0: ով նախընտրում է գիտակցական սերը, ոչ թե կույր նյութականը։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Հայ գագան, Թայնասպյուրը, Հադյո ան, 37-ը, ամբողջ 8-ը, FM։
1: Վալանսի հայկական ցանայսպյուրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
3: Բրեյվ հարգելյուն գնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական Նաֆտամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի եւ երրորդ երկրներե ցակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաեւ երկու երկրներուն միջև արեպտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաեւ ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները եւ մտքերի փոխանակած փող շահաբեդ տնտեսական, արևտրական և ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն բերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը և ընդգծած են երկու երկրներու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը և ընդգծած են TRIP-ի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագիրներուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման և խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման միջպետական հարաբերություններու կարգավորման և կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ Ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը և արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամ եւս պիտի ներկայացնի Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամ եւս ներկայացնի մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայելալ, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք ալ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատմը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Կանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Կանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, գեներալ լեյտենանտ պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի վերաբերյալ։ Կանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխավարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Կանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշեն, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք մողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնալ լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլբարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Թորանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս հարցով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցություն Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկելներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոս 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին 2-րդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Իմ խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվա լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։
4: Bonjour, vous suivez le journal de IPFM, merci de m'accueillir chez vous. Le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian, est à Bishkek, au Kirghizistan, hier et aujourd'hui, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se présente comme l'alternative au G7 occidental et réunit tous les pays présents sur le continent asiatique, et notamment l'Inde, la Chine, la Russie, l'Iran ou encore le Vietnam. L'occasion, en marge de ce sommet, de rencontres bilatérales, comme par exemple avec le Premier ministre indien Modi, où l'Arménie et l'Inde ont évoqué la coopération bilatérale, notamment en matière d'armement, puisque selon plusieurs sources, l'Arménie et l'Inde seraient sur le point de signer un nouveau contrat pour la fourniture de missiles anti-aériens de défense. Nicole Pachinian a également rencontré hier le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans une rencontre qui n'était pas annoncée. Selon le communiqué publié par le gouvernement arménien, Nicole Pachinian et Ilham Aliyev ont discuté des prochaines étapes liées à la mise en œuvre de l'accord de Washington et ont souligné l'importance des projets de connectivité dans le cadre de cet accord. Ils ont également discuté de la délimitation de la frontière entre les deux pays et notamment l'importance de poursuivre les travaux engagés dans le cadre d'une commission bilatérale, ce qui signifie juste qu'une prochaine date a été mise en place pour cette commission. Plus globalement, le communiqué indique que le Premier ministre Nicole Pachinian et le président Ilham Aliyev sont convenus de poursuivre les mesures visant à consolider une paix durable, à normaliser les relations interétatiques et à renforcer la connectivité par le biais de contacts bilatéraux directs. Il est également rapporté que l'exportation des produits pétroliers azerbaïdjanais vers l'Arménie, le transit de céréales et d'autres marchandises en provenant de pays tiers à travers le territoire azerbaïdjanais vers l'Arménie, ainsi que l'établissement de relations commerciales entre les deux pays, ont été soulignés comme d'importantes manifestations concrètes du renforcement de la paix. Les dirigeants se sont également félicités des contacts entre les milieux d'affaires et la société civile et ont également échangé leur point de vue sur les possibilités d'élargir encore la coopération économique, commerciale et énergétique mutuellement avantageuse. Et c'est vrai que les images diffusées montrent les deux chefs d'État tout sourire. On notera cependant que les deux communiqués ne mentionnent nullement la problématique des otages détenus à Bakou, dont le sort visiblement n'a pas été évoqué. Aujourd'hui, le Premier ministre arménien devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, toujours en marge de ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, une première depuis les élections du 7 juin dernier, alors que les relations russo-arméniennes sont plus tendues que jamais, du fait des déclarations arméniennes sur sa volonté de poser sa candidature à l'Union européenne et du fait des mesures de rétorsion économique imposées à l'Arménie par la Russie sur les exportations arméniennes et notamment en matière agricole. Une rencontre qui intervient aussi dans le contexte de la répression contre des figures de l'opposition que Moscou a dénoncé comme étant sur le fond dirigée vers toutes les personnalités qui prônent une relation apaisée et de bon voisinage avec la Russie. On a appris hier soir le décès à 97 ans de l'ancien Premier ministre de cohabitation sous François Mitterrand, Édouard Balladur. Il avait été aussi candidat battu alors qu'il était donné gagnant à l'élection présidentielle de 1995 contre Jacques Chirac. Secrétaire général de l'Élysée, il avait été un des proches collaborateurs du président Pompidou. Édouard Balladur était aussi né à Smyrne, Izmir, en 1929, dans une famille arménienne qui avait fui le Nakhitchevan en 1737. La famille Balladur, ou Bahadourian, avait fait franciser son nom depuis qu'ils avaient obtenu d'être placés sous la protection de la France et qu'ils s'étaient convertis au catholicisme dans ce qu'on appelait dans l'Empire ottoman les Amirats. Ils avaient alors développé le commerce entre la France et l'Empire ottoman, notamment à partir de Marseille. Le père d'Édouard Balladur dirigeait la succursale de Smyrne de la Banque ottomane et c'est grâce à leur statut de citoyen protégé par la France qu'ils n'avaient pas été touchés par les massacres de 1922 et l'incendie de Smyrne. Naturalisé français en 1932, ses parents se réfugient en France, à Marseille, en 1935 avec leurs 6 enfants. Jamais dans sa vie ou dans aucune interview, Édouard Balladur n'a mentionné cette origine arménienne, contrairement à d'autres membres de sa famille. Pour finir ce journal, rappelons que c'est demain matin à 10h, sur le parvis de l'hôtel de ville, que se déroulera l'inauguration de l'installation des portraits des 19 otages arméniens détenus à Bakou. Une initiative de la ville de Paris, annoncée par Emmanuel Grégoire le 14 avril dernier, soutenue par son adjointe en charge de l'international Audrey Pulvar, et que l'on doit au CCAF. Les deux coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian, étaient d'ailleurs présents hier matin avec Audrey Pulvar à l'installation des portraits et ils vous adressent ce message.
5: Chers amis, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 2 septembre à 10h sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris pour soutenir nos otages, pour leur manifester notre détermination à continuer l'action pour leur libération.
6: Bakou doit choisir où c'est la logique de la paix. Où c'est la logique des otages. On ne peut pas construire une paix en maintenant les dirigeants d'un autre peuple en prison. Il faut choisir. Et c'est ce qu'on c'est ce, ce dilemme qu'on va poser à Bakou mercredi à 10h sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris.
4: Fin de ce journal. Restez informés et à l'écoute de Hype FM. Météo. De belles éclaircies sur Paris, Lyon, Valence et Marseille. Les températures qui remontent. Il fera de 14 à 23 degrés à Paris, de 17 à 28 degrés à Lyon, de 18 à 30 degrés à Valence et de 21 à 31 degrés à Marseille. Dans le nord de l'Arménie, le ciel sera dégagé dans la journée avant des orages dans la soirée. Il fera de 12 à 20 degrés à Van Azor et de 10 à 23 degrés à Gümri. Belle journée à tous!

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ բալանսի և բողոլե բալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարե երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կուրսնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենրտմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. Luc Abdelvalence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արկելի ունգընցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Արկելի ունգընտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը մշակույթը Լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերեկություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներ ու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու գրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը պաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողության իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence.

դարդերս, կիմանա էր թե որքան են ցավերս, ներսից որ քանդում են ամեն ինչ, կարտում եմ, չեմ ուզում էլ ոչինչ, հավատա չեմ դիմանում, քեզ տեսնում եմ իմ երազում, են ինչ կարերը կլինի նաև վաղը, այսօր ուղղակի կրված ենք վերնգի տանը։

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

Allô? Oui, ça va et toi? Oui, tout va très bien.

0: Դրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։
1: Յոր գորտոս աղմուր աղջին, գնաչ պիստոն հակոզ աղջին, յասա հիդըտ դոր էտոնք, միր էքուն բարև մդոնք, բայլ է, գնաչ է, իմ սիրածը բոգանչ է։

0: radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցանսպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
3: Braveheart Gillian Gundiner, այսօր սեպտեմբեր 1, 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ Շանգայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ծիրեն ներս հանդիպում ունեցած է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին կհայտնեն կառավարութենեն։ Ղեկավարները ընդգծած են 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության գագաթնաժողովի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վկայությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագրին, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման պատմական նշանակությունը։ Ադրբեջանական Նաֆտամթերքներու արտահանումը Հայաստան հացահատիկի եւ երրորդ երկրներ ծակող այլ ապրանքներու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան տարանցումը, ինչպես նաեւ երկու երկրներուն միջև առևտրական հարաբերություններու հաստատումը ընդգծած են որպես խաղաղության ամրապնդման կարևոր գործնական դրսևորումներ։ Ղեկավարները նաեւ ողջունած են գործարար համայնքներուն միջև շփումները եւ մտքերի փոխանակած Փող շահաբեդ տնտեսական, առևտրական եւ ուժանութային համագործակցության հետագա ընդլայնման կարելիություններուն վերաբերյալ։ Կողմերը նշած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետական սահմանի սահմանազտման հարցերով համապատասխան պետական հանձնաժողովներուն կարևոր դերը եւ ընդգծած են երկու երկրներու միջեւ ձեռք բերված պայմանավորվածություններուն համաձայն անոնց աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը։ Ղեկավարները քննարկած են Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի կարևոր արդյունքներեն մեկուն Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Թրիպ ծրագրի իրականացման հետ կապված հետագա գործնական քայլերը եւ ընդգծած են Թրիպի ծիրեն ներս կապակցվածության ծրագրերուն կարևորությունը։ Ղեկավարները դրական գնահատած են վստահության ամրապնդման ուղղված խորհրդարանականներուն եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ շփումները, նշելով անոնց կարևորությունը փոխադարձ վստահության ամրապնդման եւ խաղաղության ավելի լայն օրակարգի աջակցելու գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ նախագահ Իլհամ Ալիև համաձայնած են երկկողմանի անմիջական շփումներու միջոցով շարունակել քայլերը ուղղված տևական խաղաղության ամրապնդման միջպետական հարաբերություններու կարգավորման եւ կապակցվածության ամրապնդման։ Հանդիպմանը հայկական կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան եւ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ ադրբեջանի կողմը կմասնակցեին փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը եւ արտգործնախարար Ջեյհան Բայրամովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս այսօր սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ծիրեն ներս Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքին անգամ եւս պիտի ներկայացնի Մոսկվայի դիրքորոշումը Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցելու մտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի մամլոք արտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ամեն անգամ բարձր մակարդակի շփումը կարևոր է։ Նախագահը պիտի օգտագործի այս հանդիպումը, որպեսզի անգամ եւս ներկայացնի մեր հիմնավորումները, սակայն մենք չենք կրնար հայերեն ավելի հայելալ, քան հայերը իրենք։ Իրենց ճակատագրին վերաբերող որոշումները հայերը իրենք պետք է կայացնեն։ Մենք ալ ճիշտ այդ է, որ կարաճարկենք անոնց, հարակվե անցնել։ Այս բոլորի մասին պիտի խոսվի հանդիպման ընթացքին, ասաց է Պեսկովը։ 2026 թվականի օգոստոս 21-ին Սիրանուշ Սահակյան մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան ներկայացուց խմբային գանգատը Ադրբեջանի մեջ պահվող 15 հայ գերիներու անունով։ Գանգատը կպնդե, որ անոնց դատավարությունները չեն համապատասխանած արդար դատաքննության միջազգային չափանիշներուն։ Կանգատը ներկայացված է Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանի, գեներալ մայոր և նախկին ավագ զինվորական հրամանատար Դավիթ Մանուկյանի, գեներալ լեյտենանտ պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Լևո Մնացակարյանի, ինչպես նաև Մադաթ Բաբայանի, Գարիկ Մարտիրոսյանի, Լևոն Բալայանի, Դավիթ Ալլաբերդյանի, Վասիլի Բեգլարյանի, Էրիկ Ղազարյանի, Գուրգեն Ստեփանյանի և Մելիքսեթ Փաշայանի վերաբերյալ։ Գանգատին համաձայն դատավորությունները եղած են կանխորոշված և ոչ անաչառ, իսկ մեղադրյալները դատավարություն են առաջ պետական պաշտոնյաներու և լրատվամիջոցներու կողմէ հրապարակապ ներկայացված են որպես հանցագործներ, խախտելով անմեղության կանխամարկածը։ Նաև նշված է, որ պաշտոնական կողմը լիարժեք հասանելիություն չէ ունեցած գործին շուրջ 105,000 էջանոց նյութերուն, պատշաճ թարգմանություններուն և մեղադրյալներուն հետ հաղորդակցության։ Գանգատը նաև կվիճարկե դատավճիռներուն օրինականությունը և կնշե, որ անոնք դժվար կամ անհնար եղած է լիարժեք մողոքարկել։ Բացի այդ, կբարձրացվի այն հարցը, թե ռազմական գործողություններուն մասնակցելը կամ զենք գրելը ինքնին չի գրնար հանցագործություն համարվել առանց անհատական հանցավոր արարքի և մեղքի ապացուցման։ Միեդի հնարավոր վճիռը կրնալ լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ ունենալ, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի մեջ իրականացված դատավարություններու և կայացած դատավճիռներու օրինականությունը ու միջազգային արժեքը։ Հիշեցնենք, որ վաղը 4-7 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերություններու հարցերով տեղակալ Օդրե Փյուլբարի, ինչպես նաև ՍՍԱԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փափազյանի և Արադ Օրանյանի ներկայությամբ Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու դիմանկարները։ Այս առիթով ՍՍԱԵՖ-ը կոչ կուղել լայն համախմբումի արտահայտելու համայնքի զորակցություն Ադրբեջանի կողմէ պահվող հայ բանդարկյալներուն, ինչպես նաև աջակցությունը ֆրանսական իշխանություններու կողմէ անոնց ի նպաստ ձեռնարկված գործողություններուն։ Ուստի բազմաթիվ լանք վաղը 4-7 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հրապարակի վրա։ Սր Ֆրանսայի մեջ դպրոցական վերամուտ է։ Սրտանց կշնորհավորենք բոլոր դպրոցականներուն և կմաղթենք, որ նոր ուսումնական տարին լագիտելիքներով, ուրախությամբ, նոր ընկերներով և գեղեցիկ հաջողություններով լի։ Մաղթենք ձեզ բարի երթ, լուսավոր ու հաջողակ ուսումնական տարի, առողջություն, ուրախություն և բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Բարի վերամուտ և բարի ուսումնական տարի, սիրելի դպրոցականներ։ Հայաստանի մեջ նաև օգոստոսի 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի մեջ Կարեկին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Սրբազան արարողության ներկային կրթական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, հանրակրթական դպրոցներու տնօրեններ, մանկավարժներ և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ 2026-2027 ուսումնական նոր տարեշրջանին ընդառաջ տեղի ունեցավ կրթության մշակներու օրհնության կարգը։ Մի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամպոտ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 23-ի, Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, իսկ Վալոնսի մեջ արևոտ երկինք է և ջերմաստիճանը կհասնի 30-ի, Երևանի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 27-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։
4: Bonjour, vous suivez le journal de IPFM, merci de m'accueillir chez vous. Le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian, est à Bishkek, au Kirghizistan, hier et aujourd'hui, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se présente comme l'alternative au G7 occidental et réunit tous les pays présents sur le continent asiatique, et notamment l'Inde, la Chine, la Russie, l'Iran ou encore le Vietnam. L'occasion, en marge de ce sommet, de rencontres bilatérales, comme par exemple avec le Premier ministre indien Modi, où l'Arménie et l'Inde ont évoqué la coopération bilatérale, notamment en matière d'armement, puisque selon plusieurs sources, l'Arménie et l'Inde seraient sur le point de signer un nouveau contrat pour la fourniture de missiles anti-aériens de défense. Nicole Pachinian a également rencontré hier le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans une rencontre qui n'était pas annoncée. Selon le communiqué publié par le gouvernement arménien, Nicole Pachinian et Ilham Aliyev ont discuté des prochaines étapes liées à la mise en œuvre de l'accord de Washington et ont souligné l'importance des projets de connectivité dans le cadre de cet accord. Ils ont également discuté de la délimitation de la frontière entre les deux pays et notamment l'importance de poursuivre les travaux engagés dans le cadre d'une commission bilatérale, ce qui signifie juste qu'une prochaine date a été mise en place pour cette commission. Plus globalement, le communiqué indique que le Premier ministre Nicole Pachinian et le président Ilham Aliyev sont convenus de poursuivre les mesures visant à consolider une paix durable, à normaliser les relations interétatiques et à renforcer la connectivité par le biais de contacts bilatéraux directs. Il est également rapporté que l'exportation des produits pétroliers azerbaïdjanais vers l'Arménie, le transit de céréales et d'autres marchandises en provenant de pays tiers à travers le territoire azerbaïdjanais vers l'Arménie, ainsi que l'établissement de relations commerciales entre les deux pays, ont été soulignés comme d'importantes manifestations concrètes du renforcement de la paix. Les dirigeants se sont également félicités des contacts entre les milieux d'affaires et la société civile et ont également échangé leur point de vue sur les possibilités d'élargir encore la coopération économique, commerciale et énergétique mutuellement avantageuse. Et c'est vrai que les images diffusées montrent les deux chefs d'État tout sourire. On notera cependant que les deux communiqués ne mentionnent nullement la problématique des otages détenus à Bakou, dont le sort visiblement n'a pas été évoqué. Aujourd'hui, le Premier ministre arménien devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, toujours en marge de ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, une première depuis les élections du 7 juin dernier, alors que les relations russo-arméniennes sont plus tendues que jamais, du fait des déclarations arméniennes sur sa volonté de poser sa candidature à l'Union européenne et du fait des mesures de rétorsion économique imposées à l'Arménie par la Russie sur les exportations arméniennes et notamment en matière agricole. Une rencontre qui intervient aussi dans le contexte de la répression contre des figures de l'opposition que Moscou a dénoncées comme étant sur le fond dirigée vers toutes les personnalités qui prônent une relation apaisée et de bon voisinage avec la Russie. On a appris hier soir le décès à 97 ans de l'ancien Premier ministre de cohabitation sous François Mitterrand, Édouard Balladur. Il avait été aussi candidat battu alors qu'il était donné gagnant à l'élection présidentielle de 1995 contre Jacques Chirac. Secrétaire général de l'Élysée, il avait été un des proches collaborateurs du président Pompidou. Édouard Balladur était aussi né à Smyrne, Izmir, en 1929, dans une famille arménienne qui avait fui le Nakhitchevan en 1737. La famille Balladur, ou Bahadourian, avait fait franciser son nom depuis qu'ils avaient obtenu d'être placés sous la protection de la France et qu'ils s'étaient convertis au catholicisme dans ce qu'on appelait dans l'Empire ottoman les Amirats. Ils avaient alors développé le commerce entre la France et l'Empire ottoman, notamment à partir de Marseille. Le père d'Édouard Balladur dirigeait la succursale de Smyrne de la Banque ottomane et c'est grâce à leur statut de citoyen protégé par la France qu'ils n'avaient pas été touchés par les massacres de 1922 et l'incendie de Smyrne. Naturalisés français en 1932, ses parents se réfugient en France, à Marseille, en 1935 avec leurs 6 enfants. Jamais dans sa vie ou dans aucune interview, Édouard Balladur n'a mentionné cette origine arménienne, contrairement à d'autres membres de sa famille. Pour finir ce journal, rappelons que c'est demain matin à 10h, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, que se déroulera l'inauguration de l'installation des portraits des 19 otages arméniens détenus à Bakou. Initiative de la ville de Paris, annoncée par Emmanuel Grégoire le 14 avril dernier, soutenue par son adjointe en charge de l'international Audrey Pulvar et que l'on doit au CCAF. Les deux coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian, étaient d'ailleurs présents hier matin avec Audrey Pulvar à l'installation des portraits et ils vous adressent ce message.
5: Chers amis, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 2 septembre à 10h sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris pour soutenir nos otages, pour leur manifester notre détermination à continuer l'action pour leur libération.
6: Bakou doit choisir où c'est la logique de la paix, où c'est la logique des otages. On ne peut pas construire une paix en maintenant les dirigeants d'un autre peuple en prison. Il faut choisir. Et c'est ce, qu'on, c'est ce, ce dilemme qu'on va poser à Bakou mercredi à 10h sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris.
4: Fin de ce journal. Restez informés et à l'écoute de Hype FM. Météo. De belles éclaircies sur Paris, Lyon, Valence et Marseille. Les températures qui remontent. Il fera de 14 à 23 degrés à Paris, de 17 à 28 degrés à Lyon, de 18 à 30 degrés à Valence et de 21 à 31 degrés à Marseille. Dans le nord de l'Arménie, le ciel sera dégagé dans la journée avant des orages dans la soirée. Il fera de 12 à 20 degrés à Vanadzor et de 10 à 23 degrés à Gyumri. Belle journée à tous.

Պոլի նոր պաշին, բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բոլևալանսի հայ պարեկորձական ընթանուր միությունը, ուրախությամբ կհայդարարե երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 18:00։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ պարեկորձական ընթանոր միության հետ հեռարձայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցի գուխանտավար նոր արգածախնդրությումը հոբենրդմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Ավկելի ունգնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենուտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենետ մենացես գհրավիրը մասնակցելու դրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը պաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ըղույու Ռոբերտ Վալ, Վալանս

0: Հայես հասկանում եմ, որ սա ձեր առիթն է, պրոստը դավերչիս պրավիսյանալ ու էլի, երեխեք ճան, ժողովրդին տակացնելու համար դեմից պետքա տակ-տակ ռաբիզը քաշես։
1: Ձտում ոպետ։ Այդ տղա ճան, հանգիս տեղը հետո վերջում կգայ, բիջեյա, միջեյա, այդ եմ պետրի, այդ վույկո, այ

0: Հն երեխե ջան, ինչ ասի, տենց ենք անում։
1: Okay.
2: Okay.

պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վեր։ Խաղաղություն միայն մեր հաղթանալով, անկարելի է խաղաղություն դեպքում առանց մեր հաղթանալու։